0: cu sipiu. Ne care cu ată. Molă-te!
1: Club Metronom.
2: This is music for your soul.